0: Oh, Nicola. Anna Nicola.
1: Katim gitaris senang parkes ini. Tau dah kasih maling kaya wang. Moje katim gitar.
0: Gasama. Nice.
1: Mori kuisa bay. Alaji mam def dañuy woyé bay. Mori kay. Mori kay. Mori yakki.